0: Og jeg tror jeg har dritet meg ordentlig ut.
1: Oi.
0: I sommer.
1: Ja,
0: altså det har jo akkurat vært sommerferie. Vi har vært borte ganske lenge nå. 6-7 uker eller sånn. Jeg vet det, fader. Dette er den første sommeren i mitt liv jeg ikke har vært i utlandet.
1: Ja.
0: Det har vært Norgeferie.
1: Fantastisk.
0: Jeg føler ikke at jeg har hatt ferie.
1: Hæ?
0: Jeg angrer som en bikkje.
1: Nei.
0: Jeg, i går, når det liksom var siste dagen med ferie før vi skulle tilbake på jobb,
1: ja,
0: så satt jeg altså og skamma meg og kjefta på meg selv. Tok meg en pils og var sånn ordentlig forbanna. Niklas Baarli, hva har du gjort? Har du rota bort hele jævla sommerferien?
1: Nei.
0: Ikke, jeg har ikke hørt ett annet språk. Jeg har kanskje hørt noen snakke kristiansansk.
1: Ja.
0: Ja, jeg har vært en liten tur i Sognafjordane.
1: Ja, det er
0: fantastisk. Flott det, liksom.
1: Ja.
0: Flott det.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke Playa. Det er ikke Playa del Ingles.
1: Nei.
0: Det er ikke.
1: Nei.
0: Jeg har ikke badet. Jeg har ikke hatt ett bad i sommer, jeg.
1: Har du ikke badet?
0: Jo, men det er jo 22 grader på maks.
1: Ja, det er sant. Det er iskaldt.
0: Det er norsk varmt.
1: Ja. Nei, jeg er ikke så innmari glad i å bade i det kalde vannet i Norge, men jeg elsker Norges ferie. Og så skal jeg si deg en ting som er positivt da. Nå skal jeg prøve å være den. Du tok et bra valg, stemmen.
0: Ja, få høre.
1: I Europa har det jo vært hetebølge.
0: Jeg tåler varme veldig godt, jeg.
1: Ja,
0: jeg er, altså,
1: det er mye bedre her hjemme i Norge.
0: Jeg er som skapt for å sitte med en San Miguel i hånda på en playa i Spania mens det er 50 grader.
1: Og sitte helt stille på en sol.
0: Stille og tenke sånn. Ja. Una cerveza, por favor. Great weather.
1: Ja.
0: Great weather.
2: Vi burde kanskje bytte, for jeg var jo i Spania.
0: Ja, hvordan var det?
2: Nei, jeg satt inne i aircondition, jeg synes det var litt varmt.
0: Ja, men du er rød, vet du. Du har jo rødt håret fra egne. Du tåler ikke sol.
2: Nei.
0: Det skulle man ikke tro at jeg gjorde heller. Men personligheten min, det er en fyr som egentlig skal bo på Pattaya, det må jeg huske.
1: Ja.
0: Jeg tror egentlig bo på Pattaya.
1: Det er sant.
2: Ja. Jeg kan jo skjønne hvorfor du måtte ikke føle at du har hatt ferie, fordi hverdagen din og ferien din er ganske lik. Du er akkurat det samme, på en måte. Du drar ut og drikker.
0: Skal du tro veldig mye sånn?
2: Jeg er ikke kritisk, jeg må si jeg skjønner.
0: Jeg lurer på om jeg må ta meg en ferie i høst.
1: Hvor går turen?
0: Nei, det blir jo et eller annet varmt sted. Jeg må bare si, altså, Norge er et fantastisk land, men noen ferieland, det er ikke, altså.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Kan vi per def,
0: ja,
1: sammen,
0: ja,
1: sende fra et annet land? Har vi utstyr til dette?
0: Ja, det har vi.
1: For da har
0: det
1: vi har ferie, men vi har ikke ferie.
0: Det har jeg sjekket opp i.
1: Ja.
0: Og det er mulig.
1: Er det?
0: Granka!
1: Jeg har heller ikke vært i utlandet. Altså,
0: hvorfor ikke ta en sending fra Granka i desember? En uke.
1: Hva?
0: Eller November?
1: Jeg sier bare it's interesting, men it's interesting. Du vet at da tar jeg med mann og barn, dere skjønner det.
0: Ja, det er, var ikke en del av dealen sånn, i starten her nå, det var det ikke.
1: Men det må jeg. Jeg kan ikke dra en uke.
0: For det er heller ikke ferie for meg.
1: Vi kan ha forskjellige hotell, da.
0: Ja, det
1: skal vi ha. Og så møtes innmellom.
0: Og kanskje forskjellige land til og med.
2: Kan familien min være med da? Nakenfamilien?
0: Absolutt ikke.
1: Oh.
0: Nei, ingen skal være med, bare vi tre.
1: Ok. Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Her kommer et spørsmål til dere. Ja. Er dette frekt eller smart? Ok, dette er casen. Det er altså Hollywood-skuespiller Annalyn McCord som skal gifte seg med rugbyprofil Danny Cipriani.
1: Okay? Oh, flott.
0: De skal nå gifte seg, men parret som har en samlet formue på tilsvarende 100 millioner norske kroner har opprettet en spleis der offentligheten kan betale for ulike deler av bryllupsfeiringen.
1: Dra til helvete.
0: Ja.
1: Dra
0: rett til helvete. Helt sykt. På listen finnes det konkrete bryllupsposter som gjester og følgere kan bidra til, blant annet blomster, fotografering,
1: nei, men slutt.
0: Bygging av bryllupslokalet og bryllupsreisene.
1: Nå må de reisene!
0: Det var faktisk feil fra meg, så det var reisen. Bidragene varierer fra $10 til flere tusen dollar. De skriver selv, gi hvilket som helst beløp og bidra til reisen vår. Hjelp å skape drømbryllupet og bryllupsreisen vår, står det på innsamlingssiden.
1: Hvis du er god for, hvor mye var det du var god for?
0: Ja, 11 millioner dollar til sammen da, ja, tilsvarende
1: 110 millioner.
0: Ja.
1: Jeg og Benjamin ønsket da, vi giftet oss,
0: ja,
1: så ønsket vi oss bidrag til bryllupsreisen hvis man ville gi en bryllupsgave,
0: ja,
1: i stedet for ting liksom.
0: Mm.
1: Det var det vi ønsket oss i bryllupsgave.
0: Ja.
1: Vips, det du vil, liksom, takk for det.
0: Ja.
1: Og det var kjempehyggelig. Folk ga fra 100 til 1000 kroner, liksom.
0: Ja.
1: Topp.
2: Så kanskje det egentlig handler om formulering, da? Hvordan du legger det fram?
0: Nei, men
1: vi er ikke gode for 110 millioner, og det bryllupet vi har arrangert er det dyreste bryllupet jeg noensinne har. Det er det dyreste jeg noensinne har gjort.
0: Men det er helt vanlig. Hei, ønsker du å gi gave? Gjerne gavekort på bryllupsreisemåte. Her ber de også fansen, ikke gjestene. De ber følgerne sine på sosiale medier.
1: Og du skal ikke be fansen eller gjestene dine bygge bryllupslokalet. Da leier du et telt, da.
0: Jeg tenker ikke sånn. Du synes dette virker litt smart?
2: Nei, jeg bare sitter her og tenker at kanskje vi ikke skal gå for hardt ut, Marte, fordi her har du en gyllen mulighet til å gjøre det samme.
1: Og sånn, ja. Det var smart, da.
2: Ja.
1: Å, herregud, kanskje du skal lære, ja.
0: Ja, men nei.
1: Å, tenk deg at du kommer til å få det bryllupet, da.
0: Tenk deg, jeg kommer til å få hate i janteloven Norge.
1: Dette ligner jo litt på da Jørnes Josef ba fansen sin vipse til spleisen sånn at han kunne bo et år i New York.
0: Gjorde han?
1: Ja, det gikk ganske dårlig hjem, for å si det sånn.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja.
0: Han gjorde det.
1: Oh, yes.
0: Men han bodde et år i...
1: Ja, men jeg tror ikke det ble på fansens regning, for å si det sånn.
2: Har han så mange fans?
1: Ja, han er ganske svær, tørt.
0: Ja. Wow.
1: Ja. Dette synes jeg var veldig,
0: frekt.
1: Veldig frekt. Og et tydelig nei fra meg, ja.
0: Ja.
1: Skamme seg, skjerpe seg. Fy.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: du hva? Det var en hendelse i ferien jeg har lyst til å dele med dere.
1: Ikke, og ikke trist eller lei eller sånn, eller?
0: Nei, nei, nei. Det er bare meget interessant.
1: Oh, ja.
0: Dere husker kanskje jeg fortalt om denne taxisjåføren som lurte på om jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, eller?
1: Vi har hørt om det noen ganger.
2: Ja, fordi du er så ung
1: fordi
2: og pen,
1: du er så utrolig ung, og da må du må jo bo hjemme, du da.
0: Ja, eller den gangen jeg høygravid åpnet døren til en håndverk som skulle på befaring, som også lurte på om mamma og pappaen min var hjemme. Det skjer jo innimellom, da, til og med høygravid. Ja. Stod i snekkebokse, vil jeg merke
1: det. Ja,
0: men det er bare veldig snodig. Men vi var på Liseberg i sommerferien,
1: ja.
0: Og skal sjekke inn på Curiosa Hotel, er det det?
1: Ja, ja.
0: Det
1: som til, ja. Jeg bodde der, jeg.
0: Ja, du bodde der utenbart. Det er veldig fascinerende.
1: Jeg var på betaltur.
0: Oh, ja, okay. Ja, for det er, hvis ikke du vet det, så er det et veldig bra sted å dra hvis du har barn, for det er, liksom, det er karuseller inne, og det er sånn sklie fra andre etasjer ned og sånn.
1: Det er Leos lekeland. Ja. Jeg og Benjamin bodde der, altså, veldig creepy.
0: Ja, litt creepy. Uansett, jeg skal sjekke inn på dette hotellet, og så kommer jeg til skranken, og så er jeg jo surte, som dere vet, så jeg var sånn, ja, jeg vet ikke, jeg skal bare finne frem booking-referansen, finner ikke den på mail og så videre. Så sier damen i skranken, kanskje det var din mamma som booket for deg?
1: Da står jeg der. Det må være kødd. Det må være kødd. Det må være en vits eller et ironisk lag du ikke tar, Marte.
0: Og så igjen så lurer jeg på, ser jeg så ung ut, eller ser du som jeg trenger verge? Igjen kommer spørsmålet.
1: Ja, fordi,
0: da står jeg til og med to barn.
1: Du er jo, altså, du holder deg godt, altså, men du nærmer deg jo før.
0: Jeg synes jo selv jeg ikke ser ut som en 16-åring, bare så det jeg har sagt. Det er derfor jeg synes det er så jævlig snodig.
1: Men kanskje...
0: Og da har jeg til og med to barn som løper rundt mens jeg driver og sjekker inn.
1: Jeg har en ny teori. Kanskje du ser fattig ut at du tenker sånn, her har mora sendt de på ferie til Göteborg.
0: Eller, ja. Eller verge.
1: Ja, det er noe kanskje, det er en av de, tror jeg.
0: Det begynte som litt sånn, å se så ung ut, men jeg lurer på noen bykker, altså. Det bykker til sånn, jeg ser dum ut.
1: Ja, det er jo ikke helt heldig.
0: Kanskje det var din mamma som bukket det for deg? Jeg bare, nei.
1: Du er du god på svensk? Er du ikke sånn, mannen din, eller sånn?
0: Nei, hun sa nei. Mamma,
1: ja. Ja, okay. Ja, ok.
0: Kanskje det var din mamma som bukket for deg? Kanskje du sa mannen?
1: Da. Ja, kanskje det er mannen
0: din som bukket for deg. Men jeg gikk i forsvarsposisjon. Ja. Hæ, du?
1: Jeg tror nok det er mannen din, kanskje, eller? Tror du ikke det?
0: Jeg ble jo sur. Jeg ble sånn, ser jeg så hjerneskala ut, liksom?
2: Synes du jeg ser så ung ut?
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, jeg svarte bare sånn, nei, jeg har bukket selv. Jeg svarte kort.
1: Mannen min bukker ikke for meg heller. Mammaen min bukker ikke for meg.
0: Ja, min mann bukker heller ikke for meg, skal du vite.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: så var det tirsdag. Velkommen skal være til Energy Morgen. Her er gjengen samlet. Det er Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Det er Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
2: Hallo.
0: Niklas Bård heter jeg, og sammen er vi Energy Morgen da. La oss bare klinke til å komme oss i gang. Her er John Legend, du får All of Me på Energy.

0: Energy, Energy morgen. Håper at du har en bra tirsdag. Vi har jo åpen linje inn til oss. Det Energy Norway, vi heter på Snapchat. Der synes jeg du skal bare legge oss som venn.
1: Ja.
0: Få det på. Legg oss som venn. Send oss snaps. Du kan si hva du vil. Sende hilsener. Du kan komme med tilbakemeldinger. Du kan komme med informasjon og fun facts. Alt mulig rart tar vi imot med åpne armer. Vi er som, altså en, vi er som en miljøstasjon.
1: Mm.
0: Bare dump hva som helst i oss.
1: Men det koster jo penger på miljøstasjonen nå, vet du.
0: Ikke med Oslo, ikke med bynøkkelen.
1: Nei, jeg vet ikke hva.
0: Du har sånn 15 grads besøk i år eller noe sånt.
1: Ja, det var det før. Men jeg tror ikke det det lenger.
0: Hva det du sier?
1: Jeg var på miljøstasjonen i Moss i sommerferien. Ja, jeg jobbet ikke... med pappa med nå. Der koster det penger.
0: Men, ja, men det noe annet enn her, vet du.
1: Ja, miljøstasjonen her hos oss på Energy,
0: ja.
1: Den gratis.
0: Den gratis. Ja. Her hos oss gratis.
1: Men jeg tror de har begynt å ta penger i Oslo, altså.
0: Gi deg.
1: Jeg vet det, det er så sykt.
0: Ja, vet du hva? Hva jeg betaler for? Hva jeg betaler skatt for da? Hvis jeg ikke får noe tilbake, jeg bare spør jeg!
2: For det der du har penger.
0: Ja, der og andre steder.
1: Ja, jeg synes ikke om det skal være gratis. Det bør jo være gratis å være miljøvennlig og kaste ting riktig. Det er bare helt merkelig.

0: Shabuzi! A bar song her på Energy Energy Morgen. Det er Bårli Brattberg og Halvorsen som vekker deg hver mandag til fredag fra 6 til 10. Og hver eneste dag så prøver vi å finne ut av hvem som er dummest av Bårli Brattberg. Dummest i rommet ligger og venter på deg rett etter Ray og Where is my husband? Veldig snart her på Energy.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Elektroimportøren.
6: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: smarthus.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg har dit med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
10: Ja, det... ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

spør Lotte seg hver eneste dag, og svaret er du har ingen. Du har ingen, Lotte. Men hun leter og hun leter. En vakker dag skal du få en, altså. Det lover. Nå skal vi finne ut av hvem som er dummest i dette rommet. Er det meg, eller er det Brattberg? Si meg.

0: om Lotte-Louise Halvorsen. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hun er singel, 1,30 høy, rødhåra med fregner, men én ting har hun.
1: Store pupper.
0: Det har hun. Og hun har også en enorm evne til å være quizmaster.
1: Ja. Ja. Altså, hvis noen ikke biter på der, ja, så skjønner ikke jeg noe.
0: Hva er det du ikke vil ha, tenker jeg.
1: Ok, dere. Hvem vil ha første
2: jeg.
1: Spørsmål?
2: Det var Niklas i går.
1: Ok. Hvilke dyr har flest tenner i hele dyreriket?
2: Oi, oi, oi, spennende.
1: Ja. Og jeg vil bare si en liten ting.
2: Jeg tenker først hai, liksom.
1: Ja, for dette fant jeg på rare dyrefakta.
2: Ikke sant? Ja. Det er ikke hai.
1: Det er ikke hai, det kan jeg si.
0: Nei, jeg tror
2: liksom ikke jeg kommer på det.
0: Nei.
2: Så da må jeg bare liksom si noe.
1: Oi, jeg kommer på det.
2: Ja.
0: Det kan det.
2: Hæ? Hva mener du? Var det fint, liksom? Hva, kom? Nei. Nei. Kom, dyret kom.
1: Nei.
0: Kama.
2: Tenkte du,
1: jeg vet det.
2: Jeg tror ikke jeg heller, derfor jeg sa jeg kommer ikke på det.
1: Ja. Det kan ikke vite.
2: Nei, da går jeg for hvithai.
1: Hvithai.
0: Ja. Jeg får svare?
1: Ja.
0: Ja, jeg svarer krokodille.
1: Det er feil.
0: Ja.
1: Skal jeg si dere hva det er?
0: Ja.
1: Snegle.
2: Nei, gi deg!
1: Snegler
2: mange tenner?
1: Skal jeg si det hva? Opp til 25.000 tenner.
0: Jeg visste at snegler var ikke
2: det. Da er det sånn bitte små tenner.
1: Kanskje tenner?
2: Ja,
1: okay. Ok, neste spørsmål. Niklas,
0: ja.
1: Hvilken fysiker og kjemiker var den første kvinnen til å vinne Nobelpris?
0: Marie Curie.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, bra. Det er 1-0 til Niklas. Marte.
2: Ja.
1: Hvilken kjent superstjerne var Michael Jackson gift med fra 1994 til 1996?
0: Den kan jeg.
2: Ja, den kan jeg også.
0: Har du sett Michael?
2: Det var vel bare vennskap mellom han og hun der med øynbrynene. Men hvem var han gift med?
0: Med øynbrynene.
2: Vet hun med øynbrynene? Hva er den heter igjen? Hun som var så pen. Jeg tror ikke jeg kom på det likevel. Si det, du.
0: Jeg er der. Presley, Lisa Presley.
1: Det er det.
0: Fy faen, nei, nå er jeg god.
1: Lisa,
0: hva skjer
1: Marie
0: med
1: målene
0: da? Hun er på meg, ja, tirsdag skal være.
2: Har du sett nye Michael-dokumentar?
0: Nei, jeg har ikke det. Men Marie Curie og Lisa Presley, jeg bare dro på de.
1: Ja.
0: Takk for meg.
1: You know your women.
0: I know my women. Dame med dårer, Bårli.
2: Hvert sitt århundre,
1: jeg liker det, for jeg ikke.

0: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du er jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Dette er Energy Morning. Ole og Bratberg tar morgenskiftet med deg.

0: Okay, Marte Bratberg.
1: Ja.
0: Hva er påstanden?
1: Påstanden er at under pandemien så begynte jeg å male, og jeg har faktisk solgt et maleri som jeg har malt.
0: Det kan jeg ikke tro noe på. Ok, hva var maleriet av?
1: Det var en ku, fargerik ku.
0: Du malte en fargerik ku som du fikk solgt under pandemien. Hvor mange malerier malte du?
1: Nei, jeg malte kanskje 5.
0: Ikke flere?
1: Nei.
0: Under hele pandemien, 2 år?
1: Selv om du begynte å tjene penger på det. Det var sånn, det var jo akkurat der og da, da. Og så snakket jeg om det på Energy og sånn, og la ut på Instagram, og så fikk jeg solgt det ene faktisk.
2: Ja, ok, så du kjente ikke personen som kjøpte det?
1: Nei,
2: nei.
1: Via sosiale medier.
0: Ja, det tror du solgte det gjennom radioen, en slags pressmiddel.
1: Ja.
0: Skjønner.
1: Det var en som tok kontakt og sånn, og dette liker jeg faktisk da.
0: Ja, nettopp. Hvor stort var det da?
1: Faktisk. Ikke så stort. Hva kan det vært da? 30 ganger 30?
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Mm. Det er jo ganske vanlig størrelse på en maleri, det er ikke det?
1: Ja.
2: Hva solgte du det for?
1: 700 kroner.
0: Hva malte du det med? Hva slags type maling var det?
1: Akryl.
0: Akrylmaling, ja?
1: Mm.
0: Jeg tror jeg satt det.
2: Jeg håper det er løgn. Ja. Du fikk noen til å betale 700 kroner for noe du har sittet hjemme i stedet.
1: Du 700 kroner er mye?
2: Ja, er du en kunstner?
0: Ja, men herregud.
1: Nei, men alt er jo kunst.
0: Alt er ikke kunst. Alt er ikke kunst.
1: Nei, er det ikke det som er greia?
0: Det barna dine tar med hjem fra barnehagen er ikke kunst.
2: Det kan ha vært de som malte
0: det
2: over.
0: Ja, det kan ha.
1: Jeg hadde ikke barn under pandemien.
0: Nei, det var da hun lagde barn.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Ja. Nei, altså, jeg sier sant, ja.
2: Jeg håper det er løgn.
0: Ja, og fasiten, mine venner, er at historien til Marte Bratberg, den er...
1: Det er løgn,
0: ja. Det er løgn,
1: ja. Jeg har ikke begynt å male.
0: Du har ikke begynt å male, du kan ikke male, du.
1: Jeg har ikke stammen til det.
2: Spørsmålet mitt er da, hvis du hadde malt noe, hadde du bedt om 700 kroner for det? Da. Synes du det er fair?
1: Jeg kom på i det, jeg fant på løgnen at jeg har en nesten-historie som er en helt lik. For jeg var på Paint and Sip.
0: Nei,
1: altså, og så var det faktisk en som bøy fem... Vidar Villa bøy 500 kroner på det
0: jeg hadde malt
1: på
0: ligge med
1: Paint and Sip. Men, jeg gadde, men det sa jeg sånn, det...
0: Det er fordi Vidar Villa ville ligge med deg.
1: Tror du det?
0: Hei til deg, Vidar Villa. Jeg er din fittjuv, jeg vet hva du driver med. Ro deg ned.
2: Da vet vi hvem jeg vil ligge med deg låta handler om.
0: Det var Marte Bratberg og hennes Paint and Sip.
1: Synger han i låta, sånn, prøv å kjøpe malerier. Ja.

0: smutthull da, Ingrid Alexander.
1: Men så sykt deilig, da trenger han heller på en måte ikke å ta studio så veldig seriøst. Da kan han jo bare kose seg i Lisboa, Paris og Berlin.
2: Nei. Prinsen av Norge kan ikke bare, han kan ikke stryke fag.
3: Nei, men det er jo ingen som tør å stryke den norske prinsen.
2: Nei.
3: Hvis du sitter og er rektor på Forward College nede i Lisboa der, så det er sånn, oh, vi har en test, skal vi se. Dårlig test, dårlig test, hvem er det som har skrevet den? Det er prinsen av Norge, ja, han står.
2: Ja.
3: Det blir to.
1: Hvis ikke får Mette Marit på nakken.
3: Ja. Da, han får ståkarakter uansett hvor det var der på en måte. Han kan glemme både nevneren og... Jeg er veldig dårlig
2: nå. Stopp her. Glemme nevneren. Jeg tror dere tar feil.
3: Ja.
2: Jeg tror det er helt motsatt. Jeg tror han har ekstrem prestasjonsangst. Han må levere toppkarakterer som å være et godt forbilde.
3: Ja, han har jo nå brukt 2 år på å komme dit at han tør å sette i gang med dette.
2: Ja. Hva har han gjort i 2 år?
3: Det har han gjort i 2 år. Han har blitt kjekk.
2: Ja, vans.
3: Han har blitt 2 år på å gå fra en sånn her kvapsete ung gutt til å bli en kjekk mann.
2: Ja.
3: Altså, for en kjekkass han har blitt.
2: Hva har han jobbet?
3: Ja, tenk deg, han kommer til å legge ned kvinner øst og vest nede i både Portugal, Paris og Berlin, da. Herregud. Det kommer til å ligge sånn strødd baken.
2: Ja, jeg hadde gått på en smell, ja.
3: Hadde vi vel alle.
2: Nei, han er for ung for oss,
3: slutt
2: Niklas.
3: Slutt å ljug! Det klærer jeg ikke.
2: Hvor gammel er han, 20? Det går ikke. Jeg har jo litt selvrespekt, selv om han er en prins. Hvor gammel er han? 20? 21? Det er for ungt.
3: Han hadde... Nei.
2: Selvrespekt er oppskrytt, Niklas.
3: Det finnes ikke selvrespekt i Moss.
2: Ikke dra med
3: det. Det begynte kanskje i Vestby, men i Moss var det ikke noe selvrespekt.

0: Det var Avicii det, Waiting for Love her i Energy Morgen, og da skal vi prøve å dele ut litt penger vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss dagens deltaker som heter Victoria på telefonen. God morgen, Victoria.
2: God morgen.
0: Hvor i landet er du, Victoria?
2: Hva sa du?
0: Hvor i landet er du?
2: Jeg er på Senja.
0: Du er på Senja, nettopp.
3: Oi, oi, oi.
0: Og, ja, det,
3: vi, langt nord.
0: Vi har folk langtveis fra som lytter. Ja, fantastisk.
3: Koselig.
0: Og hvem tenker du kommer til å lese tankene dine riktig i dag, Victoria?
2: Niklas.
0: Ja da.
3: Ok, gøy. Ut med deg, kjekken. Da skal Victoria og jeg gå gjennom dagens fem ord, og de lyder som følger. Nummer en er kalender.
2: Ja, skal jeg svare?
3: Ja.
2: Dato.
3: Ja, det tenkte jeg også. Da er det virkelig litt bra, i hvert fall. Neste er tastatur.
2: PC.
3: Mm. Lommebok.
2: Penger.
3: Ja, begynte jeg å skrive penger før du sa det til meg. Lim.
2: Papir.
3: Papir. Passord.
2: Kode.
3: Kode. Oi, oi, oi, oi, oi, damn, du er rask. Ok, perfekt, Victoria og Niklas. Da kan du komme inn igjen. Ja, ja, ja. Du sa det her. Det her er bra.
0: Det er så gøy, for du sier det. Der sier du hver gang.
3: Ja, men det er bra. Jeg tenkte... Jeg tenkte 4 av 5 helt likt som Victoria.
0: Mener du det?
3: Ja, ja.
0: Ok, la oss se om vi klarer å få 5 av 5 da, når jeg skal lese tankene til Victoria. Etter The Bausa. Her er Magnetic på Energy.

0: Det Bausa og Magnetic her I Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen og vi midt I tankeleseren vi nå.
1: Hvem tenker du liksom, Bårdli eller Bratberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og på scenen, ja, der finner vi Victoria. God morgen igjen, Victoria. Du har gitt fem ord du, til Marte Bratberg som jeg nå skal prøve å lese etter beste evne og si akkurat det samme. Klarer jeg alle fem så har du vunnet en klarer alle fem så har du vunnet 5000 kroner. Klarer jeg tre så har du vunnet en kopp. Ok, vi klare? Du klar, Victoria?
2: Ja,
0: det veldig bra, for det jeg også. La oss sette I gang.
3: Første ordet kalender.
0: Det dato.
3: Det riktig!
0: Åh, deilig.
3: Ord nummer to?
0: Ja.
3: Tastatur?
0: Tastatur, det data. Vent da, mus. Vent da, shit. Ok. Tastatur? Man skriver jo på et tastatur. Taste, knaste, bokstaver, taster. Altså, tastatur hører jo til mus og tastatur. Man sier jo det, det mus og tastatur. Mus! Datamus!
3: Nei.
0: Nei, men for faen, det feil, da!
3: Du surrer deg borti nå.
0: Ah.
3: Ja, det feil,
0: ja. Ja, hva var det da?
3: PC!
0: Det var PC, ja.
3: Ja, du sa data først, da.
0: Ja, så jeg var jo inne på
3: det. Så derfor sa jeg ikke riktig med en gang, men så begynte du raskt. Jeg hadde tenkt å gi deg riktig på data, egentlig. Men så gikk du selv videre og havna på mus.
0: Åh, ja, okay. jeg som aldri havner på mus.
3: Ok, vi ser om du kan resten, da.
0: Okay.
3: Lommebok?
0: Ja, det penger.
3: Yes, ja. Det riktig. Den jeg trodde var vanskeligst. Ja. Lim?
0: Lim, ja. Ja, da, lim, ja, så har jeg lyst til å si teip.
3: Ja.
0: Og,
3: Victoria svarte papir.
0: Ja, det var lurt egentlig.
3: Klarer du siste nå, så får I hvert fall Victoria en kopp.
0: Ja, la for Guds skyld få en kopp til Victoria.
3: Passord.
0: Passord?
2: Mm.
0: Passord?
3: Ja.
0: Innlogg, loggen? Nei, men for faen. Ok, hva hjelper da, så får jeg en kopp her da? Kode, ja, det var lurt. Jeg skal ha en kode på den, ja.
3: Det riktig! Ja! Da ble det kopp.
0: Da ble det kopp. Ja, det var velfortjent kopp, synes jeg. Victoria, jeg beklager at jeg var helt ute å kjøre I dag, men du skal få en kopp sendt opp til Senja, og tusen takk for at du var med.
2: Ja, tusen takk for at du fikk være med.
0: Ha en fin dag.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var vanskelig. Ok, vi prøver oss igjen I morgen. Vi 5000 kroner på spill da også. Har du lyst til å være med, gå inn på energy.no. Her Morgan Wallen. God morgen.

0: Calvin Harris, We Found Love på Energy i Energy Morgen.
1: Og jeg har jo dratt på meg ordentlig kink i ryggen.
0: Ja, du 26 år, så det klart det.
1: Ja. Ja, men det ordentlig sånn korsryggsmerter.
0: Ja.
1: Så jeg dro til en naprapat, for det var på et tidspunkt jeg ikke kom opp av sofaen.
0: For oss som ikke så bevandret i kvaksalveriens land, ja. Naprapaten, hva det den driver med?
1: Det ikke en kiropraktor, det ikke en osteopat.
0: Nei.
1: Men det en som kan litt av alt, tror jeg.
0: Nettopp.
1: Tror jeg.
2: Naprapat faktisk ganske legit, mener jeg.
0: Den det, ja?
2: Den får sånn støtte
0: fra staten og greier? Ja. Oh, ok, så det ikke sånn kristaller og sånn?
2: Nei.
0: Nei.
1: Jeg gikk etter bildet, fordi man kunne velge
0: bildet. Du gikk etter den kjekkeste?
1: Ja. Den kjekkeste og eldste.
0: Ja, den eldste?
1: Ja.
0: Oh, ja.
2: Ja, ja. Ikke overraskende, tenkte meg litt om.
0: Ja.
1: $1000 måtte jeg betale for å bli tatt på. Men
2: det er billigere i Kippegata, tror jeg.

0: gå i det minste.
1: Hva mener du at dette?
2: Du kan jo gå mens du
0: trener
2: holder på med pinnen.
1: Nå står Lotte Louise Halvorsen 1,30 høy med en Diablo i hendene inne i studio og ruller på den. Få se, kan du kaste den av?
0: Jeg skal filme dette til Instagramen bare.
1: Oi, så bomma jeg.
0: Du var jo veldig god i dag da, heldigvis.
2: Det som var greia var at grunnen til at jeg kjøpte dette var fordi jeg mente, husk at jeg var ganske god i dette.
1: Det har gått bort.
2: Da jeg var 10.
0: Men, da du var 10.
1: Hva sa han apropaten til forslaget om å ha en Diablo som løsning?
2: Han vet ikke det.
1: Nei, det, for det tror ikke han kommer til å bli kjempeimponert. Han sa, begynn med litt aktivitet.
2: Men jeg hater ikke om jeg må tilbake dit en tur.
1: Det er jo lommeboka, det.
2: Ja, det er sant.
1: Da vet du det, da har Lotte Louise Halvorsen fått seg en hobby, og det ble Diablo denne gangen. Du er en kul jente.
0: Jeg er en kul dame.

0: føttene mine som er problemet. Som
1: det er det søteste jeg har hørt.
2: Ja, det er det søte.
0: Naprapaten så på meg, og han fikk lattekrampe.
1: Fordi beina er så korte?
0: Ja, han sa, jeg har aldri sett det der før.
2: Du er altså, nei, men altså du ser, og det altså, mennesket velger å drive med Diablo.
0: Jeg er singel, det er bare å sende melding.
2: Å fy faen, for en støkke du er. Men du er jo det, altså det skal du vite. Du er vakker, vakker, vakker med de bitte små beina dine.

0: Ed Sheeran og Shivers her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå det en krig ingen snakker om. En krig ingen snakker om, sier jeg.
1: Ok, er det en personlig krig?
0: Priskrig.
1: Priskrig på biff?
0: Ikke på biff.
1: Nei.
0: Er det det på biff nå?
1: Nei, jeg vet at det mye diskusjon om at biffen har blitt så dyr.
0: Åja, sier du det der? Ja. Det er potetkrig.
1: Er det potetkrig?
0: Ja, for nå det jækla billig poteter noen steder, mens andre steder nekter å sette ned prisen på poteter, skjønner du? 10 kroner kilo nå på, hos Jokers Barmeny Jacobs, mens på Rema 1000 og Kiwi og sånn, 30 kroner kilo.
1: Oi.
0: Det er 20 kroner forskjell, det.
1: Det er Joker har billigere poteter enn Rema
0: 1000.
1: Men folk handler ikke poteter på Joker, vet du.
0: Nei, det er det.
1: På Joker går du inn og handles. Du handler smågodt og brus.
2: Jeg ukeshandlet på Joker før.
0: Er du helt fuckings idiot?
2: Nei, jeg bodde i 3. etasje på Joker. Og hele 3 minutter å gå til Kiwi.
0: Nei, men hva er det du sier for noe? Ja. Og du klager alltid over at du har dårlig råd. Altså, ukeshandler du på Joker?
1: Jeg orker ikke å gå så langt. Det er derfor hun skinker i ryggen.
2: Dette er lenge siden,
0: ok? Se for deg, ok. Du, skal begynne, du fortalte oss at du har fått kink i ryggen, derfor har du begynt å drive med Diablo, for du fikk beskjed om å drive med aktivitet.
1: Ja.
0: Det er jo gøy seg selv. Men forslaget mitt nå er at du tar med deg Diabloen din, og så diabler du ned til Kiwi i stedet for.
1: Men det er billigere poteter på Jokeren!
0: Ja, akkurat nå, men det er...
1: Hvor ofte spiser du poteter, Lotte?
2: Veldig sjelden.
0: Ja. Når kokte du poteter sist?
2: Nei, det tror jeg... Kanskje 3 år siden. Jeg er faktisk ikke så glad i potet. Mer enn risjente.
0: 3 år siden?
2: Ja, det er ikke noe godt med kokte poteter.
0: Og så tenker du som hører på Energy nå. Ja, men hun er ung og man spiser ikke så mye poteter når man er student. Hun er 26! Hun er ikke så ung!
2: Det var faen meg en på i kommentarfeltet vårt på Instagram, så trodde jeg var 35, mellom 35 og 40 år.
0: Ja, men du holder deg. Du lever jo som en 35-45-åring som er alkoholiker. Så det er ikke så rart det.
1: Ja. Det er ikke det mest interessante jeg har lært om Lotte i dag. Lotte fortalte Vestik Musikk, så sa hun sånn, ja, da jeg begynte med Diablo, det var som å sykle. Nei, forresten, sykle klarte jeg ikke. Jeg ikke satte meg på sykkelen når jeg var hjemme hos mamma og pappa her i dag, men jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle snu sykkelen. Jeg måtte
0: gå av sykkelen
1: og fysisk liksom løfte den opp og snu den for å komme meg ned igjen.
0: Du er, klarte
1: ikke å svinge med sykkelen.
0: Du burde forskes på.
1: Ja, det er så mye lag her.
0: Ja. Hun har glemt å sykle, men hun kan Diablo.
1: Ja.

spør Lotte seg hver eneste dag, og svaret er du har ingen. Du har ingen, Lotte. Men hun leter og hun leter. En vakker dag skal du få en, altså. Det lover. Nå skal vi finne ut av hvem som er dommest i dette rommet. Er det meg, eller er det Brattberg?

0: Hun er singel, 1,30 høy, rødhåra med fregner, men én ting har hun.
1: Store pupper.
0: Det har hun. Og hun har også en enorm evne til å være quizmaster.
1: Ja. Ja. Altså, hvis noen ikke biter på der, ja, så skjønner ikke jeg noe.
0: Hva er det du ikke vil ha, tenker jeg.
1: Ok, dere. Hvem vil ha første
2: jeg.
1: Spørsmål?
2: Det var Niklas i går.
1: Ok. Hvilke dyr har flest tenner i hele dyreriket?
2: Oi, oi, oi, spennende.
1: Ja. Og jeg vil bare si en liten ting.
2: Jeg tenker først hai, liksom.
1: Ja, for dette fant jeg på rare dyrefakta.
2: Ikke sant? Så det er ikke hai.
1: Det er ikke hai, det kan jeg si.
0: Nei, jeg tror, not shark.
2: Jeg tror liksom ikke jeg kommer på det.
0: Nei.
2: Så da må jeg bare liksom si noe.
1: Oi. Komme på det?
2: Ja.
0: Det kan det.
2: Hæ? Hva mener du? Det bare, var det fint, liksom? Hva, kom? Nei. Nei. Kom, dyret kom.
1: Nei.
0: Kama.
2: Tenkte du, jeg bare tror ikke du vet det. Nei, jeg tror ikke jeg heller, derfor jeg sa jeg kommer ikke på det.
1: Ja. Det kan ikke vite.
2: Nei, da går jeg for hvithai.
1: Hvithai.
0: Ja. Svare?
1: Ja.
0: Ja, jeg svarer krokodille.
1: Det er feil.
0: Ja.
1: Skal jeg si dere hva det er?
0: Ja.
1: Snegle.
0: Snegle.
2: Nei, gi deg!
1: Snegler
2: mange tenner?
1: Skal jeg si det hva? Opp til 25.000 tenner.
0: Asj, jeg visste at snegler var ekle.
2: Da er det sånn bitte små asj, tenner.
1: Kanskje ja. Tenner?
0: Ja. Ja,
1: okay. Okay, neste spørsmål, Niklas.
0: Ja.
1: Hvilken fysiker og kjemiker var den første kvinnen til å vinne Nobelpris?
0: Marie Curie.
1: Det er helt riktig.
0: Ja.
1: Ja, bra. Det er 1-0 til Niklas. Marte.
2: Ja.
1: Hvilken kjent superstjerne var Michael Jackson gift med fra 1994 til 1996?
0: Den kan jeg.
2: Ja, den kan jeg også.
0: Har du sett Michael?
2: Ikke, altså sånn, det var vel bare vennskap mellom han og hun der med øynbrynene. Men hvem var han gift med?
0: Med øynbrynene.
2: Vet du, hun med øynbrynene. Hva er den heter igjen? Hun som er så pen. Jeg tror ikke jeg kom på det likevel, si det du.
0: Jeg er der, Presley, Lisa Presley.
1: Det er det.
0: Fy faen, nei, nå er jeg god. Lisa, hva skjer med Pauline da? Hun er på meg, ja, tirsdag skal være.
2: Ja. Har du sett nye Michael-dokumentar?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Å nei.
0: Men Marie Curie og Lisa Presley, jeg bare dro på de.
1: Ja.
0: Takk for meg.
1: You know your women.
0: I know my women. Dame med dårlig.
2: Vært sitt århundre. Ja.

0: Lilla 6 og That's What I Want her I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte-Lise Halvorsen. Og nå det nam nam nam.
1: Namme, namme, namme, nam nam.
0: Klar låta på Energy hver dag rett over 9. Og nå skal vi til den låta jeg lå til for første gang.
2: Jeg så spent.
0: Ja, og det en låt dere kanskje ikke har hørt før, slår det meg nå. Den,
2: ja.
0: Den liksom, den var stor for oss, den lille gjengen vi var på den tida.
2: Ja, men jeg liker jo Amelsen der fra cirka samme sted.
0: Det en svensk sommerhit, tror jeg.
2: Snok?
0: Det ikke snok. Svett og tårer. Har vært veldig bra. Det har vært en mye bedre liggelåt.
2: Fordi den jeg vet at det var en låt vi hørte mye på, jeg og min første kjæreste.
0: Det har vært mye bedre liggelåt. Nei, dette fra Frida, hvis du husker henne.
2: Nei.
0: Nei, ikke sant. Nei. Låta heter herregud, Frida, det flau.
2: Svensk artist.
0: Låta heter Dunka meg gul og blå.
2: Nei, for faen.
0: Ok.
2: Du heldigvis ikke diskret.
0: Neida, neida det, og, men hun også satt veldig pris på den låten her altså, ja. Vi var sammen om det.
2: Ja, det var en jente, ja. Det tenkte jeg ikke på engang, så du måtte ha litt motivasjon i bakgrunnen.
0: Yes, her altså Frida dunka med gul og blå, mens jeg lå og dunka Marie gul og blå. Hei til deg, Maria. Så har vi noe bedre om dette. Der har vi den, yes. Nå starter det.
2: Oi, det starter koselig.
1: En liten historie.
0: Det blir bedre.
1: Oh, yeah.

0: være helt ærlig.
1: Men man har ikke ironisk, man har ikke noe ironisk filter når man er liksom 15 og holdt på dette. Ja.
2: Så men, det men jeg kan se på at du sang med.
1: Det tror jeg vi begge gjorde.
0: Det tror jeg, så snakk for alle kvinner der ute. Jeg tror ikke hun sang med første gang hun lå. Altså, det er jo ikke en superglede å ha sex første gang som dame.
1: Nei, sier du det?
0: Nei. Men så blir det bra da.
1: Ja, det kan hende det ikke var hennes første. Nei, det kan hende. Uffa meg. Ja, nei, det var i hvert fall Frida til de som har lyst til å høre den.

0: Eriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss dagens deltaker som heter Victoria på telefonen. God morgen, Victoria.
2: God morgen.
1: Hvor i landet er du, Victoria?
2: Hva sa du?
1: Hvor i landet er du?
2: Jeg er på Senja.
1: Du er på Senja, nettopp.
3: Oi, oi, oi.
1: Og, ja, det,
3: langt nord.
1: Vi har folk langt veis fra som lytter. Ja, fantastisk.
3: Koselig.
1: Og hvem tenker du kommer til å lese tankene dine riktig i dag, Victoria?
2: Niklas.
1: Ja da!
3: Ok, gøy. Ut med deg, kjekken. Da skal Victoria og jeg gå gjennom dagens fem ord, og de lyder som følger. Nummer en er kalender.
2: Ja, skal jeg svare?
3: Ja.
2: Dato.
3: Ja, det tenkte jeg også. Da er det virkelig litt bra, i hvert fall. Neste er tastatur.
2: PC.
3: Mm. Lommebok.
2: Penger.
3: Ja, begynte jeg å skrive penger før du sa det til meg. Lim.
2: Papir.
3: Papir. Passord.
2: Kode.
3: Kode. Oi, oi, oi, oi, oi, damn, du er rask. Ok, perfekt, Victoria og Niklas. Da kan du komme inn igjen. Ja, ja, ja. Du sa det her. Det her er bra.
1: Det er så gøy, for du sier det. Der sier du hver gang.
3: Ja, men det er bra. Jeg tenkte, fire av fem helt likt som Victoria.
1: Mener du det?
3: Ja, ja.
1: Ok, la oss se om vi klarer å få fem av fem da, når jeg skal lese tankene til Victoria.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og på send, ja. Der finner vi Victoria. God morgen igjen, Victoria. Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å lese etter beste evne og si akkurat det samme. Klarer jeg alle fem, så har du vunnet en... Nei, klarer jeg alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Klarer jeg tre, så har du vunnet en kopp. Ok, er vi klare? Er du klar, Victoria?
2: Ja,
1: det er veldig bra, for det er jeg også. La oss sette i gang.
3: Første ordet er kalender.
1: Det er dato.
3: Det er riktig!
1: Åh, deilig.
3: Ord nummer to.
1: Ja.
3: Tastatur.
1: Tastatur, det er data. Vent da, mus. Vent da, shit. Ok. Tastatur. Man skriver jo på et tastatur. Taste, knaste, bokstaver. Taster. Altså, tastatur hører jo til mus og tastatur. Man sier jo det. Det er mus og tastatur. Mus. Datamus.
3: Nei.
1: Nei, men for faen, er det feil da?
3: Du surret deg borti nå.
1: Ah.
3: Ja, det er feil.
1: Ja, hva var det da?
3: PC.
1: Det var PC, ja.
3: Ja, du sa data først da.
1: Ja, så jeg var jo inne på.
3: Så derfor sa jeg ikke riktig med en gang, men så begynte du raskt. Jeg hadde tenkt å gi deg riktig på data egentlig. Men så gikk du selv videre og havna på mus.
1: Åh, okay. jeg som aldri havner på mus.
3: Ok, vi ser om du kan resten da.
1: Okay.
3: Lommebok.
1: Ja, det er penger.
3: Yes,
1: ja.
3: Det er riktig. Den jeg trodde var vanskeligst. Ja. Lim.
1: Lim, ja. Ja, da, lim, da, ja, så har jeg lyst til å si teip.
3: Ja.
1: Og,
3: Victoria svarte papir.
1: Ja, det var lurt egentlig.
3: Klarer du siste nå, så får i hvert fall Victoria en kopp.
1: Ja, la for Guds skyld få en kopp til Victoria.
3: Passord.
1: Passord?
2: Mm.
1: Passord?
3: Ja.
1: Innloggen? Nei, men for faen. Ok, hva hjelper da, så vi får en kopp her da? Kode, ja, det var lurt. Jeg skal ha kode på denne.
3: Det er riktig! Ja! Da ble det kopp.
1: Da ble det kopp. Ja. Det var velfortjent kopp, synes jeg. Victoria, jeg beklager at jeg var helt ute å kjøre i dag, men du skal få en kopp sendt opp til Senja, og tusen takk for at du var med.
2: Ja, tusen takk for at du fikk være med.
1: Ha en fin dag!

0: Det var David Guetta og Akon til Sexy Bitch, og det passer jo bra for...
1: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Gita.
0: En sexy bitch har ankommet. Gita Simonsen!
2: Det er meg, folkens!
0: Hei, hei.
2: For en velkomst inn i... Jeg er så glad for å ha deg tilbake.
3: Ja.
2: Være her sammen med dere og få... Få liksom selvtilliten jeg trenger resten av uka.
0: Vi skal bygge deg opp som om du skulle vært en pyramide i Giza.
3: Du var veldig fresh i dag.
2: Takk.
3: Fin genser og ser nydelig ut.
0: Hvordan ser genseren ut for de som ikke kan se?
3: Den er, det er en pologenser.
0: Er det deg?
3: Og så er den oransje med blå striper. Var liksom, den, jeg har ikke sett den før. Den blir en ekstra fin følge.
2: Og skal jeg fortelle en hemmelighet?
0: Fortell en hemmelighet.
2: Da jeg tok meg denne, så tenkte jeg sånn, dette er Marte approved.
3: Ja, det er jeg enig. Ja. Det er fordi jeg har 10 sånne genser, derfor jeg liker den.
2: Kanskje er det sånn,
3: akkurat den.
0: Du elsker polo?
2: At jeg bare...
3: Ja.
0: Oh ja, det er en polokvinne.
2: Det er
3: gått med hele år.
0: Ja, jeg,
3: det er jo kun striper.
0: Jeg får ikke med meg det, jeg er homo.
2: Alt er striper, det er sant det.
3: Er det ikke da du burde få
0: med
3: da?
0: Du har ikke på deg det som striper eller polo i dag da?
3: Nei, ikke i dag
0: nei. Nei, nei. Så mye striper og polo er det ikke.
3: Det er derfor vi ikke har sagt så fint du i dag, Marte. Samme striper.
0: Ja, ja. Gita, riktig god sending.
2: Takk, takk.
0: Ha en råflott dag, og så får du kose deg da.
2: Jo.

0: Sorry I'm Here for Someone Else Happy Energy i Energy Morgen. Vi har kommet til veis ende, vi, og skal takke for i dag. Vi tilbake i morgen, da.
1: Heldigvis.
0: Ja, ja, ja. Ta det helt pianos i morgen klokka 06.00 kan du skru på radioen og bli med en ny runde.
1: Yay!
0: Hør oss når du vil, hvor du vil. Som podcast, helt gratis. Energy Morgen podcast heter den.

Du hører på Energy Hit Music Only, der du straks skal få Ava Max og hennes Kings and Queens. Aller først så skal vi til Ypsilon-aktuelle Martin Garrix. Ypsilon en festival i Drammen, der vi i Energy selvfølgelig skal være. Og jeg gleder meg til å se han headline fredagen. Håper å se deg der. Nå skal vi varme litt opp til festivalen med Martin Garrix og Jack sin Told You So. Something in my-

straks skal vi høre fra Kygo og Eva Max, men nå skal vi tilbake til en tid 2008, da jeg var 10 år gammel. Da skjedde ikke så mye. Jeg var ikke så interessert i hva som skjedde i nyhetsbildet, så det var en bekymringsløs tid. Og den låta her var jo årets hit, Coldplay, Viva La Vida.

Nå merker jeg at sommerferien og hverdagen er tilbake, for nå vet jeg hvilke dager det er. Tidligere i sommer så var det sånn, skal vi ut eller? Ja, men det er jo mandag i dag. Ja, samme det, vi skal jo kose oss allikevel. Nå går ikke det lenger, for alle er tilbake i jobb og sliter revet av oss. Jeg vil ha tilbake.